far, jeg som når, jeg som når, jeg som bogey, bogey, bogey, bogey, bogey far. Stein og tvets, se nesse kiram, se na dere min na prema skiram, se på svoj pameti odločam, når oss toplo vam priporočam, če želi si kdo od vas norit.